0: Cường.
1: À, Trương Cường huynh đệ à, gần đây đệ có gặp đô chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ Lưu Tiến không?
0: Đương nhiên là gặp rồi, dũng dĩ đệ muốn mời hắn tới đây, nhưng mà hắn nói có hiềm khích với huynh nên không tới.
1: Trương Cường à, đệ có thể giúp huynh bắt hắn không? Có vài chuyện huynh phải trực tiếp hỏi Lưu Tiến.
0: Đại ca, người tới đều là khách, huynh và Lưu Tiến có ân oán gì đó là chuyện của hai người. Đã tới chỗ này thì đều là bằng hữu của Trương Cường.
1: Nhưng mà tên Lưu Tiến này rất là kỳ lạ. Gần đây những vụ án mạng xảy ra ở trong kinh thành đều liên quan tới hắn. Giờ hắn là...

0: Đại nhân,
1: đại nhân, cứu tôi, đại nhân cứu tôi.
2: Không lẽ ngày nào các ngươi cũng ép cung sao?
0: Đều là do Triệu Công Công căn dặn, coi thử hắn có chịu nói gì không.
2: Sao cái này lại khác với hôm qua vậy? Hôm
3: thế bắt ta về kinh à?
4: Nếu Lưu đại nhân bằng lòng theo ta về kinh thì đương nhiên là tốt không gì bằng. Tội mà Lưu đại nhân đã phạm phải trong kinh, hại con trai ta phải chịu cảnh tù đầy khổ sở. Mối thù này cho dù là ai cũng không chịu được đâu.
3: Trương đại nhân đã nói người tới đều là khách. Thần đại nhân, ta
4: đã rồi sao?
3: Thần thống lĩnh vẫn cho rằng Lưu Mỗ giết người. Lưu Mỗ không còn gì để nói.
4: Lưu đại nhân nói câu này tức là nói thân Mỗ vu oan cho cậu. Ai mà không biết đôi bàn tay của Lưu đại nhân.
3: Nghe đệ nói đi, mấy chuyện nhỏ ở kinh thành của hai người bỏ qua một bên hết đi. Ở chỗ của đệ chỉ có bằng hữu. Nè, uống rượu đi. Đây, cạn. Trương đại nhân, đại ca. Trương đại nhân à, lúc nãy Lưu Mỗ nhìn thấy có một túp lều lớn được trọng binh canh giữ, có phải là dùng để nhốt trọng phạm triều đình hay không? Nếu thật thì nhất định phải cho Lưu Mỗ ăn theo. Lưu Mỗ đoái con chuộc tội thì có thể trở lại như trước rồi. Ta cũng không sợ hai người cười. Đó chính là kho bạc của ta. Ta đã tích góp suốt mấy năm nay mới có được. Hai người cũng hiểu mà. Ta cũng phải lo tiền dưỡng già chứ. Ta hiểu, hiểu. Giữ kín đó. Nhớ nghe. Nè, uống đi. Trương đại nhân, cạn. Nè.
5: Trấn Phủ Tiền.
6: Tên đại nhân, mọi người đi nghỉ đi.
7: Dạ.
6: Tên đại nhân, đây, mời vào trong.
8: Ta hỏi người, bây giờ thân lực hành đang ở đâu, người có biết hay không?
6: Không phải hắn đã chết ở phủ Hà Giang rồi sao?
8: Là người đã giết chết hắn sao?
6: Hắn bị chúng tôi ép phải nhảy xuống vực sâu.
8: Người ta phải tới Đông Xưởng làm nội gián. Nhìn thấy thân lực hành đang ở Đông Xưởng thẩm vấn Giang Liễu, không lẽ hắn đã gặp ma? Rốt cuộc người có giết chết thân lực hành hay chưa?

0: Người đâu? Quay lại.
1: Người tính làm gì? Dắt người quyết tẩy Đông Sưởng hay là tới Đại Lao Đông Sưởng giết chết Thân Lực Hành? Người nghe cho rõ đây, nếu như Thân Lực Hành vẫn còn sống thì càng không thể ra tay. Chúng ta không thể để lại bất cứ nhược điểm gì cho chúng hết, có hiểu chưa?
2: Sư phụ,
3: sao rồi Điện Hạ? Đã gặp được Hoàng hậu chưa?
2: Thái giám mà Triệu Vô Cực sắp xếp đều là những thái giám mới hết. Bọn chúng quỳ trước mặt ngăn cản không cho ta vào. Ta không dám manh động, sợ phụ hoàng biết được.
3: Đúng, Điện Hạ, người giải quyết rất đúng, tính toán rất chu đáo. Bây giờ là thời khắc nguy hiểm, phụ hoàng người đã tin vào những lời gièm pha của lũ gian thần, cho nên có chút hiểu lầm với mẹ con Điện Hạ, không cần nóng vội. Thánh nhân nói thiên tướng hạ trần trở thành người phàm, trước hết khổ luyện ý chí. Nói khác ngoài da khốn khổ quấn thần, hoàng tử Điện Hạ, đây là thử thách trời cao dành cho người.
2: Cũng may có sư phụ an ủi, vốn dĩ trong lòng ta đang rất giận, còn đang tính tìm phụ hoàng lý luận nữa.
3: Ê, hoàng tử nhất định phải cố gắng kìm nén cơn giận.
4: Đốc đại nhân lâu rồi không gặp. Đốc đại nhân hùng hổ tới đây.
5: Thì nghe lãnh đạo vụ bảo vệ chính trị báo cáo vụ việc, với tầm nhìn chiến lược sắc sảo, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo phải tương kế tiểu kế, dùng địch đánh lại địch. Từ đó chuyên án mang bí số TN25 do vụ bảo vệ chính trị thứ Bộ Công an chủ trì ra đời. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.
6: Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động trong suốt thời gian trước, trong và sau quá trình tiếp quản, cùng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, công an thủ đô, chỉ trong một thời gian ngắn, các mặt công tác của lực lượng công an đã nhanh chóng đi vào ổn định, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô sau giải phóng.
5: Do đồng chí Trần Quốc Hoàn đã nắm vững tình hình và có sự chỉ đạo sâu sát phong trào cách mạng ở Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 1954, Trung ương lại một lần nữa cử đồng chí Trần Quốc Hoàn làm kiêm nhiệm bí thư đảng ủy tiếp quản, bí thư thành ủy Hà Nội để chỉ đạo công cuộc tiếp quản thủ đô thắng lợi trọn vẹn. Đây là lần thứ ba ông được Trung ương Đảng tín nhiệm giao trọng trách bí thư thành ủy Hà Nội.
7: Thì đồng chí lại gì? Là bí thư của thành ủy Hà Nội để mà phụ trách cái công việc cả về quân sự.

0: khoảng độ 10 phút này nó lại khô. Đấy, là chúng ngày nó chỉ tới 2 lần đến 3 lần này thôi. Thì đấy, anh ở đây xe này đi, thấy các anh quay ở đây thì họ đi rất chậm. Không có xe các anh ở đây là nó đi nhanh lắm. Đấy, còn mùa mưa ấy thì nó cái đường này nó chưa làm được, cho nó kéo bùn.
1: Đây chính là điểm cần được đánh giá một cách đầy đủ khi xem xét tác động môi trường của một khu vực có nhiều mỏ đá tập trung.
2: Mong các cơ quan là có cái biển báo giảm tốc độ anh ạ. Chứ ở đây toàn cứ thấy xe toàn đi 6-70 km, 60 km/h cứ phóng cả mầm ra đây.
1: Bụi được cảm nhận bằng mắt. Đó còn là tiếng máy, tiếng nghiền đá, tiếng xe tải, tiếng va đập của vật liệu. Vấn đề cần làm rõ ở đây không đơn thuần là có tiếng ồn, mà là tiếng ồn có vượt quy chuẩn cho phép hay không, xuất hiện trong khoảng thời gian nào và doanh nghiệp đã áp dụng những biện pháp gì.
3: Còn hiện tượng là những cái xe trọng tải lớn này người ta đi lại thì người ta gây ra những cái ảnh hưởng khó khăn như nào cho người dân?
4: Nó có con ổ gà ổ vịt to đùng mấy lốc này nó
5: sẽ có tiếp tục là nắm bắt và cũng có ý kiến với các cái sở như sở công thương và sở nông nghiệp để có cái đánh giá các cái liên quan đến ảnh hưởng về tiếng ồn, tiếng đến nội dung cả đến môi trường.
1: Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện Hồng Phong không phải là việc người dân mới đây phát nơi tập trung nhiều mỏ đá. Tại xã Thiện Tân, phóng viên ghi nhận nhiều mỏ đá hoạt động trong cùng một khu vực. Ở một số vị trí chế biến, camera ghi nhận
6: để xem cái tốc độ nó hoạt động như nào đó, xong bắt đầu đấy.
1: Từ khu vực tập trung các mỏ đá tại xã Thiện Tân, có thể dễ dàng nhận thấy hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản diễn ra trong một không gian tương đối tập trung. Đáng chú ý, trong khu vực này có 6 mỏ đá nằm gần nhau. Việc nhiều cơ sở khai thác, chế biến đá cùng hoạt động trong một khu vực khiến cho vấn đề môi trường không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Bởi với hoạt động khai thác đá, nguồn phát sinh bụi không chỉ đến từ một công đoạn. Và nếu nhiều mỏ cùng hoạt động trong một khu vực, lượng bụi phát sinh có thể cộng hưởng, tác động tới không gian sống của người dân xung quanh.
7: Qua cái đợt kiểm tra này về ý thức của các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành theo cái các nội dung của kết luận. Nhưng mà tuy nhiên ở đây thì cũng do cái đặc thù về cái hoạt động trong cái khai thác, đặc biệt là cái vận hành cái gian nghiền. Về phía địa phương thì cũng có cái đôn đốc, cũng như là nhắc nhở đối với các doanh nghiệp làm sao mà thực hiện tốt nhất, không gây ảnh hưởng đến cái các hoạt động khác của người dân.
1: Tại khu vực chế biến được phóng viên ghi nhận tại các mỏ đá Lân Quyên, Đông Tiến, Lân Nặng 2, Lân Luông 2, bụi đá
8: xuất trần lại. Cũng có thể là do anh em chủ quan, người ta manh nghiền, tàu vận hành manh nghiền, chủ quan người ta không bật. Khi công ty trang bị đầy đủ hết từ máy nghiền lên tận băng tải, các băng tải chính là có hết.
1: Khi phóng viên tiến vào khu vực tìm hiểu hoạt động khai thác, chế biến đá, một số thiết bị máy móc được ghi nhận trong quá trình dừng hoạt động. Câu hỏi được đặt ra, nếu các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện đầy đủ và thường xuyên, vì sao hoạt động sản xuất lại phải thay đổi ngay khi có người đến tìm hiểu? Môi trường của một khu vực mỏ không thể được đánh giá chỉ qua vài phút khi máy móc dừng hoạt động, mà nó là thước đo của ý thức các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ những biện pháp kiểm soát bụi theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay chưa.
9: Qua đánh giá thì đối với địa phương thì chúng tôi hoàn toàn tiếp thu cũng như là ghi nhận lại những cái kiến nghị phản ánh của các đồng chí. Và trong thời gian tới thì với những cái nhiệm vụ đã thực hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường và thực hiện tốt hơn nữa cái công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn. Và đặc biệt những cái quan điểm là khi đối với những cái sai phạm mà có xảy ra trên địa bàn thì chúng tôi cương quyết để thực hiện cái biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền, đúng cái thẩm quyền đã được phân định cũng như là cái phân cấp cho chính quyền địa phương hai cấp. Để chúng tôi cũng đối với địa phương thì cũng hoàn toàn khẳng định rằng là không có cái sự bao che hoặc là để có những cái hành vi ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân.
1: Cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền, trong đó có tiếp nhận phản ánh, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định, lập hồ sơ và kiến nghị cơ quan có hay là hoạt động của máy móc. Điều quan trọng hơn là cần có dữ liệu để trả lời những phản ánh của người dân, và nếu có vấn đề được xác định qua kiểm tra thi trách nhiệm

0: thuộc về tổ chức cá nhân nào. Đó là câu chuyện về cách một hoạt động khai thác tài nguyên được kiểm soát như thế nào.
1: Hôm nay em tới đây diễn quá mệt mỏi. Vì việc lừa dối anh và không được lòng với anh trong thời gian qua rồi.
2: Em đang nói gì vậy?
1: Tại sao em lại làm những chuyện này? Vì sao em lại cưới Ô Môn? Trong khi em chỉ yêu mỗi một mình anh thôi. Trước giờ em chưa từng thay đổi. Vẫn luôn chỉ một mình anh thôi, Bezo. Ô Môn Caceres đã giết mẹ của em. Và em đang tìm cách đòi lại công bằng cho bà ấy.
3: Hôm nay
4: tôi hiểu mà. Suốt thời gian qua anh đã...
5: 2025-2030, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi vừa là diễn đàn nghiệp vụ, vừa là nhịp cầu truyền lửa, lan tỏa niềm tin, hun đúc trách nhiệm, góp phần chuyển hóa những quyết sách của Đảng thành nhận thức.

Cũng tại Hà Nội, một tài xế xe bồn vừa bị xử lý sau khi để nước thải chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, tài xế sinh năm 1986 khai nhận do đóng nắp bồn không chặt nên quá trình lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao, nắp bồn bị bung hơn 200 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

Nhưng mà riêng với lại Van Riet nha, thì những cái đá này là tụi em nhập giống như bên hãng luôn. Dạ đúng rồi, ở đây thì có xưởng riêng của tụi em.

0: tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 9 đối tượng và thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như LV, Cartier, BVL Gary, Tiffany & Co, Chanel với giá trị ước tính khoảng 20 tỷ đồng.
1: Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra một số tiệm
2: tại Việt Nam thì ngoài các đối tượng Ấn Độ thì là còn cấu kết với các đối tượng tại Việt Nam để đưa đi tiêu thụ, bao gồm các đối tượng.
0: Phạm này lại là một câu chuyện khác.
3: Khi mà xác lập chuyên án đấu tranh thì tập trung là ở mối công tác ở tỉnh Thanh Hóa, là cái mối công tác để xác định được là cái nguồn đầu vào. Sau đấy là mối công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, mối công tác ở Hà Nội. Đây là hai cái thành phố lớn của Việt Nam tiến hành buôn bán kim cương là nhiều nhất. Đối với các cái mối công tác là đeo bám tại nhà của các đối tượng, nơi ở của các đối tượng ở rất nhiều cái tỉnh thành khác. Và kể cả các đối tượng mà đang đi du lịch mà ở các cái địa điểm du lịch cũng đều có các tổ trinh sát để đeo bám theo dõi, để xác lập, để xem dựng lên các mối quan hệ. Và đưa được từ các mối quan hệ của các đối tượng thì ta mới dựng lên được cả một cái bức tranh toàn.

0: hoàn cảnh là rất là khó.
1: Dạ, đại sư là anh đang sống nhà. Nhưng mà riêng với lại băng huyết nha, thì những cái đá này là bị nhập giống như bên Nhật.
2: Kim cương được phân loại sẵn theo từng khách hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động.
3: Thì khi phân phối đối với những cái tiệm kinh doanh lớn, tiệm trang sức kinh doanh trang sức lớn, thì để hợp thức hóa.
2: Tại Việt Nam có đối tượng Dep và Abhishek Deepak Pat, tức Abhi, sinh năm 1994, giữ vai trò cầm đầu và quản lý. Các đối tượng chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc, điều hành đường dây từ xa, móc nối các đại lý, cơ sở cấp dưới.
0: Về cái phương thức thủ đoạn thì là các đối tượng là người Ấn Độ bên Hồng Kông, Trung Quốc là tiến hành giao cái kim cương đấy đến đâu thì cái người giao đấy thực hiện giao đến đấy. Đấy, còn cái người mua cái kim cương đấy là các cái chủ tiệm vàng, là các đối tượng.
2: Đặc điểm phương tiện các đối tượng sử dụng, phương thức thủ đoạn liên hệ giao nhận, và khi nắm rõ toàn bộ cách thức, ban chuyên án đã tiến hành hội ý lại.
0: Cái nhóm đối tượng người Hồng Kông này cũng chỉ là một mắt xích trong cái việc mà tiến hành để đưa kim cương vào đây và thực hiện chính.
2: Trong các vụ án kinh tế phức tạp, lời khai của các đối tượng chỉ là một nguồn trong rất nhiều nguồn thông tin cần được kiểm chứng. Việc chứng minh vụ án phải dựa trên hệ thống chứng cứ khách quan được thu thập và đánh giá theo đúng quy định của pháp luật.
4: Thời từ Ấn Độ đến Hồng Kông mà thôi. Sau đó là công đoạn đá về đến Việt Nam. Từ Hồng Kông, thông tin sẽ được báo cho Cherry. Tiếp đó, nhân viên sẽ liên hệ với Cherry để hỏi về tình trạng của viên đá. Sau đó, nhân viên sẽ phối hợp để giao đá cho khách hàng. Khi đá đã được giao, khách hàng và nhân viên sẽ trao đổi với nhau về việc thanh toán.
5: Khi các ông chủ đó có nhu cầu thì các ông chủ đó nhắn tôi từ Việt Nam, tôi bay sang Hồng Kông bằng đường hàng không. Và sau đó tôi nhận hàng tại các văn phòng của những người đó. Và sau đó
2: 21 lượt buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương các loại qua đường hàng không từ Hồng Kông, Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, tác động rất lớn đến thị trường kinh doanh đá quý trên toàn quốc.
0: Nhóm đối tượng người Ấn Độ là rất khó khăn, dẫn đến cái việc quá trình truy bắt là rất hạn chế trong cái việc là ta bắt được cái nhóm đối tượng đấy. Và nhóm đối tượng người Ấn Độ thì do một đối tượng chính chủ mưu cầm đầu ở Hồng Kông, nó điều hành cái nhóm đối tượng này thông qua một cái phần mềm riêng của bọn nó. Tất cả điện thoại của nhóm đối tượng này đều được cài đặt định vị qua một cái phần mềm đấy. Thì khi cái nhóm đối tượng này mà bắt đầu ta quay bắt thì nó đã ở bên Hồng Kông, nó đã phát hiện đánh động và nó chỉ đạo nhanh chóng rút quân đấy. Có đối tượng thì rút theo đường Campuchia, rút theo đường cửa khẩu hàng không, bởi vì khi đấy là ta chưa xác định chính xác nhân thân của nó nên là không thể đưa ra các cái biện pháp như là cấm xuất cảnh, các biện pháp truy bắt mạnh tay đối với cái nhóm đối tượng này, nên dẫn đến là cái việc mà truy bắt toàn bộ cái ổ nhóm này là cái đấy là cái hạn chế trong cái chuyên án.
2: 160 trú tại phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm. Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Và Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên kiểm định thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG, PNG Lab.
6: Sau khi đưa cái khối lượng lớn kim cương vào Việt Nam thì có hai cái phương thức. Đối tượng sẽ, một là các đối tượng sẽ làm giả các cái giấy chứng nhận của các cái tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Hai là các đối tượng sẽ đưa các cái viên kim cương đến các cái công ty có uy tín tại Việt Nam để tiến hành giám định. Thế thì các công ty này thì khi tiến hành giám định thì không cần xác định cái nguồn gốc xuất xứ của viên kim cương mà vẫn tiến hành giám định bình thường.
0: Đối với các cửa hàng sau khi nhận được kim cương thì họ sẽ nhận thêm một cái giấy là giấy da, hay gọi là cái GIA,

0: là cái chứng nhận kim cương của quốc tế, được quốc tế công nhận. Thì giấy đấy là giấy là xác định đó là kim cương, còn để xác nhận chất lượng kim cương như thế nào, có đúng thông số hay không thì các đối tượng là cấu kết với lại một đối tượng là Đặng Ngọc Thảo thực hiện cái việc kiểm định giá rẻ về Việt Nam và tuồn vào cái phòng P&G Lab để tiến hành kiểm nghiệm, cấp giấy kiểm định và bán ra thị trường với giá cao hơn nhằm mục đích kiếm lời.
1: Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thêm về những nghi vấn trong lịch sử giao dịch liên quan đến đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của SJC để
0: kim cương đấy, các cái trang sức quý giá đấy phải cung cấp được hồ sơ hải quan rõ ràng, có đầy đủ các cái thông tin về khai sinh.
1: Khép lại chặng đường đầu tiên của chuyên án, điều đọng lại không chỉ là những ấn tượng của kết quả điều tra mà còn là hình ảnh của những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tận tụy, bản lĩnh, kiên trì trong hành trình đấu. Xin được gửi lời tri ân đến những cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Kinh tế đã lặng lẽ gánh trên vai trách nhiệm gìn giữ sự nghiêm minh của pháp luật.

81 năm, một hành trình được viết bằng hy sinh, được tôi luyện bằng bản lĩnh và được gìn giữ bằng niềm tin của nhân dân. Hẹn gặp quý vị trong bản hùng ca của lòng quả cảm, trách nhiệm và niềm tin.

Thưa quý vị, vụ cháy xe khách trên tuyến cao tốc qua Đồng Nai khiến 7 người tử vong là lời cảnh báo đặc biệt nghiêm khắc về những rủi ro cháy nổ luôn hiện hữu đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Từ vụ việc đau lòng này, yêu cầu siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện vận tải.

0: chính sắc bén của Đảng trong cái cuộc đấu tranh chống phản cách mạng.
1: Dưới thời Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, việc tổng kết kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn các mặt công tác công an và nghiên cứu khoa học chính là con đường cơ bản nhất, ngắn nhất, biện pháp tốt nhất, có hiệu quả nhất để phát triển lý luận công an nhân dân hôm nay. Vô cùng biết ơn, vinh dự, tự hào về những đóng góp đặc biệt của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trong giai đoạn khó khăn nhất của nhà trường. Ngay khi đồng chí Trần Quốc Hoàn được Trung ương cử sang làm Tổng Giám đốc Nha Công an, kiêm Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương, dù bộn bề công việc, nhưng ông vẫn trực tiếp giảng dạy chuyên đề tính chất, nhiệm vụ công tác công an cho một số khóa học với một niềm say sưa tâm huyết và trách nhiệm. Hơn 10 năm gắn bó trực tiếp với công tác nhà trường, với vai trò hiệu trưởng, và dù ở cương vị nào, thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng không ngừng truyền thụ cho mọi người về đường lối chính sách mới của Đảng, cách phân tích tình hình thế giới và trong nước, kể cả kinh nghiệm của bản thân.
2: Ông đã có 10 năm vừa làm bộ trưởng, vừa kiêm làm hiệu trưởng Trường Công an Trung ương, là tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân bây giờ. Tại đây thì ông đã có công lao to lớn trong việc xây dựng, phát triển, tạo dựng uy tín và...
1: Với mong muốn đưa công tác đào tạo cán bộ của lực lượng công an phát triển nhanh và hội nhập với hệ thống giáo dục quốc dân, nên ngay từ năm 1964, ông đã cùng tập thể lãnh đạo bộ quyết tâm xây dựng và đã được chính phủ công nhận Trường Công an Trung ương là trường đại học và trung học của ngành công an quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ công an, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn phân tích nhiệt về lực lượng công an đã bỏ nhiều công sức đi tìm trẻ lạc và đưa các cháu trở về với gia đình. Bảo tàng Công an Nhân dân lưu giữ bản chép tay về bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trước 351 học viên, trong đó có 95 đồng chí thuộc các dân tộc thiểu số học trường sĩ quan công an vũ trang năm 1963. Trong đó có đoạn: trong lịch sử nước ta có truyền thuyết rằng bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng và nở ra trăm con, bà cho 50 người lên núi và 50 người xuống đồng bằng. Đó là chuyện cổ tích, là giả sử nhưng rất đẹp và rất có ý nghĩa. Bản thân câu chuyện nói lên sự hình thành và quan hệ anh em ruột thịt của các dân tộc trong nước ta. Các dân tộc trên đất Việt Nam là anh em cùng một mẹ. Chính sách của Đảng ta là đoàn kết dân tộc, bình đẳng giữa các dân tộc, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cho miền núi tiến kịp miền xuôi, để cùng nhau xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cùng nhau xây dựng một đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng không những đối phó với tình hình hiện nay, mà còn phải đối phó với tình huống xấu hơn nữa. Chúng ta phải có quyết tâm cao, quyết tâm chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng, vì chúng ta tin rằng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về các dân tộc Việt Nam ta. Nên quan điểm đoàn kết dân tộc luôn được đồng chí Trần Quốc Hoàn khắc ghi và áp dụng vào công tác công an. Ông rất quan tâm đến việc tạo nguồn cán bộ là người...
2: Với một tầm nhìn chiến lược thì ông cũng thấy rằng là giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta cũng là một vấn đề lâu dài và gian khó. Và hơn ai hết thì chính những người con dân tộc ở đó giải quyết những vấn đề
1: giá trị cho đến ngày nay. Trong đó, không thể không nhắc đến công lao to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong việc đặt nền móng xây dựng và phát triển khoa học kỹ thuật.
3: Tại sao ba của anh lại làm như vậy chứ?
4: Vera thú nhận mọi chuyện với Pedro nhằm tìm kiếm sự bảo vệ, che chở từ anh. Tập 68 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Thái tử thứ tội.
3: Tại ta không cẩn thận thôi. Tại ta không cẩn thận. Không sao, không sao. Các người cứ lùi xuống đi.
5: Thái tử khoan hồng.
6: Thái tử khoan dung nhân từ. Chỉ tổ làm lũ nô tỳ này càng thêm hỗn xược. đến ngự tiền của Đông Cung cũng dám sơ suất

0: Sau này không biết còn gây ra quả lớn cỡ nào.
1: Thái tử phi Trương thị,
2: sao nàng lại lại tới đây nữa vậy?
0: Hiếu từ cao hoàng hậu khi còn tại vị luôn đích thân nấu cho tiên phu ăn, từ cổ chí kim vẫn luôn như vậy. Với vị thế cao quý của mình, hiếu tử hoàng hậu còn đích thân vào bếp, ngự thiện của thiên tử lại càng phải cẩn thận. Thái tử luôn phải coi sóc quốc gia, đi sớm về khuya và vô cùng vất vả. Thần tiếp đây,
3: anh có quyền tức giận, tôi hiểu mà. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh sống lại mà không được hạnh phúc.

0: những nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh ngày 15 tháng 8. Thả diều, trò chơi dân gian quen thuộc, là thú vui nhỏ nhưng gây nguy cơ lớn với an toàn hoạt động hàng không.
1: Miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030, chính sách nhân văn hướng đến một nền giáo dục công bằng và bền vững.
0: Chiến dịch làm sạch không gian mạng đang diễn ra mạnh mẽ khi cơ quan công an liên tiếp khởi tố, bắt giữ nhiều giang hồ mạng, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
1: Một kho vàng trị giá 9 triệu euro tại Bỉ vừa được các công nhân xây dựng phát hiện khi cải tạo một tòa nhà.
0: Thưa quý vị, chiến dịch dọn rác mạng xã hội đang diễn ra mạnh mẽ khi hàng loạt giang hồ mạng và TikToker lệch chuẩn như Khánh Sky, Vua Quạt, Hồ Văn Khoa hay Huấn Hoa Hồng bị cơ quan công an triệu tập khởi tố hoặc xử lý nghiêm do livestream chửi bới, thách thức và gây rối trật tự công cộng.
1: Bên cạnh xử lý pháp lý nghiêm minh, còn cần có các biện pháp để buộc các mạng xã hội phải kiểm soát chặt việc livestream, gỡ bỏ tài khoản độc hại và giảm mức độ đề xuất nội dung xấu. Ngoài ra, trách nhiệm của người dùng mạng xã hội là yếu tố quyết định để cắt đứt nguồn sống của giang mạng. Vì không có người xem thì nội dung độc hại không thể tồn tại.
0: Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh sâu hơn trong bản tin 113 online của chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng điểm qua các tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự.
2: Một giáo viên thể dục tại trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Eui, tỉnh Đắk Lắk đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra liên quan đến vụ nữ nhân viên 39 tuổi của trường bị sát hại. Theo điều tra, vào đêm ngày 10 tháng 8, sau buổi liên hoan tại trường, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông là giáo viên thể dục đã dùng vũ lực khiến nạn nhân tử vong. Sợ bị phát hiện, đối tượng đốt quần áo, chăn gối tại phòng ở, rồi đưa thi thể nạn nhân đến dãy của mình ở thôn 13 xã Adrong để chôn. Đối tượng khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát tạo vỏ bọc doanh nhân Thành Đạt để tiếp cận, tạo lòng tin với

0: Nếu nhìn vào mạng xã hội vài năm trở lại đây, có thể thấy một hiện tượng rất kỳ lạ. Đó là rác không còn mang hình dạng của một chiếc túi ni lông, một đống phế thải. Mà rác thì được quay bằng camera 4K, có đèn, có micro, có ekip dàn dựng, có tiêu đề giật gân và có cả hàng trăm nghìn lượt người xem. Có những người không nổi lên vì tài năng, không nổi lên vì sự đóng góp, họ nổi lên vì khả năng biến mâu thuẫn thành nội dung. Một câu nói, một video phản ứng, một buổi livestream chửi bới, rồi hẹn gặp, rồi đối chất, rồi kéo theo người xem đông như xem hội. Đây là dây chuyền để sản xuất sự chú ý. Vụ việc nhóm người do Nguyễn Văn Hợi còn được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Khánh Sky, kéo đến trước một cơ sở kinh doanh tại Bắc Ninh để livestream, chửi bới, thách thức và gây mất an ninh trật tự đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Hợi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Chỉ ít ngày sau, lực lượng công an lại xuất hiện tại nhà riêng của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng. Điểm chung của những hiện tượng này là không cần tài năng nổi bật hay đóng góp tích cực cho cộng đồng, nhưng vẫn nhanh chóng nổi tiếng nhờ khoe tiền, khoe quan hệ, phát ngôn ngông cuồng và cổ suý lối sống bất chấp pháp luật. Thuật toán mạng xã hội có thể đưa họ lên xu hướng, nhưng không thể đưa họ đứng ngoài các quy định của pháp luật.
1: Tìm tới và sẽ không bỏ qua những cái cơ hội bú phêm rất là nhiều view và nhiều người quan tâm. Và trong khi chửi bới thì càng thấy đông view và đông người xem thì tôi càng chửi nhiều.
2: Mục đích của tôi cũng livestream tương tác để công việc công lai để bán hàng thôi. Tôi không nghĩ những lời lỗi phát ngôn của mình nó lại đi sai.
0: Thứ giải trí mặc định được hướng tới đối với không ít người trẻ. Rác mạng xã hội không chỉ làm bẩn không gian mạng mà còn âm thầm định hình nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên.
3: Con thấy là giới trẻ thường hay thích thú khi xem những cái hình ảnh ấy, nhưng mà đấy là những nội dung rất là phản cảm và mình nên tránh, không nên tiếp xúc với những cái nội dung đấy ạ.
4: Nhưng người ta vẫn nói đó là giang hồ mạng, là lên trên mạng rất là ngông nghênh, có những phát ngôn thách thức thì vô tình khi mà các bạn vẫn xem.
0: Rác ngoài đường thì hàng ngày sẽ có công nhân môi trường dọn, còn rác trên mạng thì không thể trông chờ vào nút báo cáo vi phạm của người dùng. Bởi khi một video độc hại có thể tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người chỉ trong vài giờ, thì việc xử lý sau khi lan truyền đôi khi chẳng khác nào quét lá sau cơn bão.
5: Việc các nền tảng mạng xã hội sử dụng thuật toán ưu tiên những nội dung có mức độ tương tác cao đang tạo ra không ít thách thức cho công tác quản lý của nhà nước và thực thi pháp luật. Những nội dung máy chủ, pháp nhân ở nước ngoài phát sinh thêm vấn đề về thẩm quyền và phối hợp xuyên biên giới.
0: Muốn dọn sạch không gian mạng, có lẽ không thể để một bên cầm chổi, còn hai bên đứng xem. Cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng mạng xã hội và các doanh nghiệp cung cấp bình luận cổ vũ. Khi lời chửi bới được xem như giải trí, sự ngông cuồng được tung hô như bản lĩnh, khi nội dung lệch chuẩn được coi là cá tính, thì thứ bào mòn không chỉ là môi trường mạng, mà còn là chuẩn mực ứng xử của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Và đôi khi, điều quyết định một nội dung có tiếp tục lan rộng hay không, có trở thành xu hướng...
6: Gồng phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thục đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Nghiêm Đình Sơn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại làng Nghiêm Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Bùi Văn Quang, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn An Đồng, xã Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Và đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phát thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
8: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh Toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
9: Dân thấm nhuần quan điểm, lấy dân làm gốc, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân mà trưởng thành. Người chiến sĩ công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, sáng tạo, kiên định.

0: từ những năm tháng khói lửa đến nhịp sống.
1: Đức, kết luận số 14 KLTVK về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Điều này cho thấy dự thảo không chỉ giải quyết trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành. Theo đó, đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, không có hành vi tham nhũng, kỷ nguyên mới.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Liệt sĩ tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về
3: Bì Sô à, hôm nay em tới đây Diễm quá mệt mỏi, như việc lừa dối anh và không được lòng với anh trong thời gian qua rồi.
4: Em đang nói gì vậy?
3: Tại sao em lại làm những chuyện này? Vì sao em lại cưới Ô Môn, trong khi em chỉ yêu mỗi một mình anh thôi, trước giờ chưa từng thay đổi, vẫn luôn chỉ một mình anh thôi. Khi mẹ em đang sắp xếp đổi trong phòng thì ông ta đã bắn bẫy. Trước mặt của em thì ông ta giả vờ là một người rất tốt, giờ như là ông ta rất ủng hộ em. Bước vào trong khách sạn ngay trước khi mà mẹ bị giết,

0: Mẹ. Mẹ. Mẹ.
1: Ê đi, con đi đâu vậy? Con vẫn ổn chứ?
0: Không.
1: Hả? Con đi đâu vậy hả con? Sao lại không chịu ra?
2: Lúc cố gắng tìm bằng được bằng chứng để buộc tội thủ phạm để giết mẹ em và tống ông ta vào tù để đòi lại công bằng cho mẹ em.
3: Nếu như video đó thật sự tồn tại, tại sao em lại không đem tới với chính quyền?
2: Vì ông Bôi đã dùng tiền của mình để mua chuộc chính quyền rồi, Meso. Ông ta đã khép vụ án lại và buộc một đứa trẻ ngây thơ vào tù để thay cho ông ta nhận tội.
3: Em nói như thế không? Vậy tức là em cưới Ô Mô?
4: Con biết Delia, con phải đi rồi. Con không ở đây nữa. Con về nhà con đi. Tạm biệt cô.
5: Tiên tạo nên lầu tam hoa mới.
6: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
5: Omachi, học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
6: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập Quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
7: Té rác tới rồi.
8: Cà phê chứ?
7: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
8: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tăng ngay cảm giác lơ đều vẻ quải buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
7: Wake Up 247 đập tan lờ đầu vẻ quải, dũng mãnh vượt lên.
9: Đẹp quá,
5: thơm quá.
1: Vì sao ổn tôi? Bởi vì em muốn được ở cạnh anh, cho nên là em sẽ không làm vợ của ông Bocaceres nữa.
10: Em mau chóng có thôi.
4: Xin chào, Mà xin chào. Tôi rất xin lỗi vì giờ này còn tới đây.
10: Không sao đâu.
1: Được, được, tôi hiểu rồi, Santi. Cảm ơn cô nhiều nha. Xin lỗi vì giờ này còn gọi, chỉ là tôi đang lo lắng. Được, bất cứ điều gì, hỏi thăm ba mẹ cô giúp tôi.

0: tìm thấy con bé chưa? Anh thật là vô dụng, thật là đần độn. Chuyện con này mà cũng không làm được.
1: Anh đã tìm con bé khắp nơi nhưng đây là của Fabiana. Anh cố mở nó nhưng không được.
0: Anh thấy cái này ở đâu? Trả lời em đi, anh có thấy con bé không?
1: Anh có nhìn thấy con bé, anh cố nói chuyện với con nhưng con bé chạy ngay ra khỏi
0: thật
1: quán.
0: Ngu ngốc. Thậm chí anh còn không thể ngăn cản một đứa bé. Em thật là mệt mỏi với việc.
1: Fabiana hét vào mặt anh rằng anh không phải ba con bé. Ước gì thằng cớm chết thì kia cút khỏi cuộc đời chúng ta. Em định đi đâu?
0: Đi tìm con gái em. Anh ở yên đó, đừng có mà đi theo em.
2: Liza, sao em không nói với chị hả? Em phải lo nghĩ quá nhiều thứ. Em còn chưa dám nói với mẹ em chuyện này nữa.
3: Nhưng mẹ em nói có khả năng ung thư là sao? Tình hình thật sự không ổn sao em?
0: Bật cửa ra, Octavio.

0: Phụ hoàng.
1: Phụ hoàng. Phụ hoàng.

0: Thần thiếp bái kiến phụ hoàng.
1: Thái tử phi sao lại đến đây?
0: Phụ hoàng, mỗi khi quân đội Đại Minh ta quay trở về, mẫu hậu sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị thức ăn dâng lên cho hoàng thượng. Mẫu hậu rất độ lượng, khi phụ hoàng đang đi chinh phạt đã đích thân khen thưởng cho quân sĩ, trong lẫn ngoài triều đình ai cũng cảm kích ơn đức của người. Nay quân ta chiến thắng, nhi thần nhớ về chuyện xưa, nước mắt không ngừng rơi. Vì vậy muốn dùng món ăn này cung chúc phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chúc giang sơn Đại Minh ta trường tồn muôn đời, phúc thọ vô biên. Phụ hoàng, món ăn này tên là Tử Mẫu Hội Ngộ.
2: Tử Mẫu Hội Ngộ.
0: Thứ lỗi cho ta vô lễ. Muội cũng biết phụ thân vì muốn đưa muội vào cung mà tốn rất nhiều công sức. Nếu như ông ấy biết muội và hoàng thế tôn xa cách như vậy, không biết sẽ thất vọng chừng nào.
3: Chỉ với danh xương trưởng tỷ được gọi mà tỷ tưởng mình thay được chỗ tỷ ấy sao? Năm xưa trưởng nữ họ Hồ được chọn vào cung vì tài năng xuất chúng, cứ vậy thăng tiến trở thành thượng cung Đại Minh, đúng là có niềm vinh dự của cả gia tộc. Đáng tiếc là hồng nhan bạc mệnh, không thể sống đến bây giờ. Sau khi tỷ ấy vào cung, phụ thân đã chọn tỷ từ trong gia tộc thay trưởng nữ chăm sóc đệ đệ, mùi mụ và gia quyến. Tỷ ở hộ gia gồng gánh mọi việc, nhưng đến nghĩa tử cũng không bằng. Vậy thì khác gì nô tỳ chứ.
4: Mạnh thượng thư, người từng nghe qua cái tên Tô Hoài Du chưa? Phụ thân nô tỳ kiên quyết đổi tên cho nô tỳ. Ông ấy nói chẳng thà để nô tỳ trách gia xẻ thịt, chết bất đắc kỳ tử, cũng không muốn nô tỳ có bất cứ liên quan gì tới nữ nhân đó.

0: khi bí mật bị vạch trần là lúc tình yêu nảy nở.
1: Mỗi người dân cùng với cán bộ trên
2: khu vực sau giải tỏa như thế nào để không còn tái diễn?
3: Một khoảng không vốn thuộc

0: về công viên giờ đã trở lại đúng nghĩa là không gian công cộng. Không còn những chiếc xe xếp kín mặt bằng, không còn mái che, vật dụng phục vụ trông giữ phương tiện. Người dân có thêm một khoảng không để đi lại, sinh hoạt. Nhưng để có được sự thông thoáng này, lực lượng chức năng đã phải xử lý một điểm trông giữ phương tiện tự phát tồn tại trong thời gian bãi trông giữ ô tô đã được giải tỏa. Tuy nhiên, ngay bên cạnh, khu vực để xe máy vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế này cho thấy, lập lại trật tự đô thị không thể chỉ dừng ở việc giải tỏa một điểm vi phạm. Bởi sau khi lực lượng chức năng rút đi, nếu không được kiểm tra, duy trì thường xuyên, vi phạm rất dễ tái diễn. Tại phường Bạch Mai, công việc vì...
1: Ở đây là chỗ công ty Thiên Khôi, người ta tự ý người ta làm cái khu bãi đỗ xe này. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần, thế nhưng mà cái vấn đề này thì cũng chưa được khắc phục triệt để. Thì cũng mong là các cơ quan chức năng là làm sao mà trả lại vỉa hè cho nhân dân để đi lại thuận tiện hơn.
0: Ngay cả những điểm trông giữ được cấp phép cũng được kiểm tra. Giấy phép có đúng, diện tích sử dụng có vượt quá quy định, mức giá có được niêm yết và thu đúng. Những chi tiết tưởng như nhỏ này lại là cách để ngăn một điểm được phép hoạt động dần biến thành điểm vi phạm.
2: Liên quan đến vấn đề là duy trì các lực lượng để đảm bảo cho thành phố triển khai bền vững nội dung này thì và gắn trách nhiệm của tất cả các cái ban ngành có liên quan, thì chính quyền cấp xã thì trong thời gian tới thì tiếp tục phải tập trung lực lượng cũng như là duy trì. Với chức năng và vai trò cơ quan thường trực, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên đánh giá và báo cáo những cái vấn đề tồn tại để lãnh đạo ủy ban thành phố cũng như thành ủy ghi nhận tất cả những cái kết quả. Những đơn vị làm tốt thì chúng tôi sẽ có đề xuất biểu dương. Những đơn vị nào, địa bàn nào mà chưa làm tốt, chúng tôi sẽ kiến nghị
0: và lực lượng chức năng. Bởi phía sau mỗi điểm vi phạm được xử lý vẫn là câu chuyện về ý thức của mỗi người, không chiếm dụng khi không được phép, không tiếp tay cho những vi phạm và cùng giữ gìn những gì đã được trả lại cho cộng đồng. Trật tự đô thị, vì thế, không chỉ được tạo nên bởi những lần ra quân, mà phải bắt đầu từ cách mỗi người ứng xử.
3: 81 năm, một hành trình được viết bằng hy sinh, được tôi luyện bằng bản lĩnh và được gìn giữ bằng niềm tin của nhân dân. Từ những năm tháng khói lửa đến nhịp sống sôi động của thủ đô hôm nay, mỗi mùa bình yên đều in dấu những cống hiến thầm lặng, những trái tim luôn đặt tổ lực lượng công an thủ đô. 81 mùa bình yên, 81 năm viết tiếp niềm tin.

0: với sự tham gia của các diễn viên Sudanov, tiếp nhận lòng tốt đó, cô nghĩ cô lại mà cho mình cái quyền cứu tôi chứ. Bởi vì tất cả những chuyện đã xảy ra đều bắt nguồn từ ba cô ấy.
1: Tôi là người sáng tạo.
0: Thanes, người sáng tạo.
1: Tôi là thượng đế của Metaworld.
0: Và cuối cùng thì tôi cũng đã biết được
1: gã đàn ông áo đen đó chỉ là một nhân vật hư cấu.
0: Cái chết của ba tôi, hung thủ sát hại ba tôi, tất cả đều là hư cấu để cho con người tiêu khiển với câu chuyện bi kịch của tôi. Trong một thế giới thậm chí tới cái chết cũng không thể tự do, thì tôi còn sống tiếp làm gì?
2: Chúng ta không cần bạo lực. Chúng ta không cần tới vũ khí. Chúng ta không cần phá hủy bạo lực. Chúng ta không cần bạo lực. Chúng ta không cần tới vũ khí. Chúng ta không cần phá hủy bạo lực. Chúng ta không cần bạo lực. Chúng ta không cần tới vũ khí. Chúng ta không cần phá hủy bạo lực.
3: Người biểu tình, xin vui lòng ngừng biểu tình và giải tán ngay lập tức.
1: Vũ quản, đây là sự kiện gì vậy?
2: Chúng ta không cần bạo lực. Chúng ta không.

0: Suốt thời gian qua, anh đã dùng nỗi hận thù làm động lực cho cuộc sống của mình. Nhưng từ bây giờ, anh hãy dùng tình yêu để làm động lực cho cuộc sống thử xem sao.
1: Ý cô là muốn để tôi yêu.
0: Công ty của anh đó. Tại vì bọn họ làm việc cho anh mà đúng không? Nên là anh phải dành cho họ tình yêu thương. Như vậy thì họ sẽ cố gắng làm việc cho anh. Họ sẽ hỗ trợ sự nghiệp của anh và công việc kinh doanh của anh sẽ ngày càng phát đạt hơn. Vậy thì anh sẽ đạt được mục tiêu của mình, có đúng không? Anh sẽ tìm kiếm mục tiêu trong thể thao hay bất cứ thứ gì mà anh thích. Tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho anh.
1: Nisa.

0: tội phạm đào tẩu.
1: Cô đi xã, giơ hai tay lên rồi từ từ bước ra.
2: Cô lên tầng trên đợi tôi sẽ dụ họ sang chỗ khác.

suốt thời gian qua. Tôi tin rằng nó sẽ khiến cho anh hạnh phúc hơn đó.

0: Ba đã khỏe lại rồi.
1: Ba, con đã biết chuyện kết hôn sao? Kết hôn?
2: Cậu vui tới mức không. Đây là bản hợp đồng với các điều khoản. Dù cô có đăng ký kết hôn với ngài chủ tịch đi nữa, nhưng cô không có bất kỳ quyền gì đối với toàn bộ tài sản của ngài chủ tịch hết.
1: Trời đất, không chỉ là tài sản của một mình A Kiên thôi đâu, mà cả cái thế giới này đều là của ba mình hết đó.
2: Bộ tôi nói không đúng với những gì cô đã nghĩ hả?
1: Không có. Dạ con ký đây bác.
2: Cô gọi ai là bác? Cưới cô, cô có sẵn lòng trở thành vợ của ngài chủ tịch không vậy?
1: Con thấy chuyện này không phải quá gấp hay sao? Đột nhiên hai chúng con lại trở thành vợ chồng của nhau.
3: Có vấn đề gì sao? Và kiểu thứ ba là dữ dội và không thể kiềm chế. Wow.
1: Như vậy có phải là hơi phô trương quá không?

0: Đến với tin tức tiếp theo, chúng ta không thể không nhắc tới nội dung của câu chuyện là như thế nào vậy cô Jessie?
1: Cô Nisa Duleya nước rác không có dữ liệu thông tin trong hệ thống cư dân thành phố. Là vì cô ấy là người ngoại quốc. Cô ấy tới đây là vì đi theo anh Akin Kawikiki, chồng của mình.
2: Và điều quan trọng hơn nữa là có một sự kiện.
3: Chắc là mất mặt tới chết luôn. Anh cho em xin lỗi nha, vì em đã nhắc tới
4: chuyện
3: vừa mới bình phục lại thôi.
4: Anh cũng nghĩ vậy đó.
3: Anh còn dám nói nữa sao?
4: Nhìn cũng đẹp mà.
0: Để cho tên Michael biến trò chơi này thành trò chơi mang tính bạo lực.
3: Vậy thì ba hãy ngăn chú Michael lại đi. Chứ sao ba lại đóng trò chơi làm gì?
0: Ba cũng muốn làm lắm, nhưng ba có thể làm gì bây giờ khi mà mọi thứ đều nằm trong tay ông ta hết rồi? Sao?
5: Akin kết hôn rồi sếp ơi. Kẻ xâm nhập ní xã dụ dỗ Akin làm đám cưới.
6: Tốt quá rồi.
3: Hả?
6: Ông ta tạo ra trò chơi để con gái đi tìm chồng.
5: Con gái ai rồi chồng ai?
7: Phi Phi, mau đặt bom đi.
4: Cái này hả? Được rồi.
7: Cái đó
3: còn ở thế giới của em, hoa chỉ nở có vài mùa nhất định thôi. Ghen tị với anh quá. Từng thấy nó ở chỗ của anh.
4: Hoa láng thơm.
3: Em quen gọi tên cũ của nó rồi. Trước khi có tên là hoa sứ thì nó được gọi là hoa láng thơm. Nhưng từ láng thơm lại phát âm gần giống như từ ra thơm, có nghĩa là nỗi đau khổ cùng cực. Nhưng mà thật ra thì từ lán nghĩa là từ bỏ, lán thơm có nghĩa là từ bỏ mọi nỗi đau và chỉ còn lại niềm hạnh phúc. Nhưng mọi người vẫn quen với ý nghĩa ra thơm nên họ không thích trồng nó nữa.
4: Vậy thì tội cho lán thơm quá.
3: Ừ. Nhưng mà sau khi người ta đổi tên nó thành cây hoa sứ thì nó trở nên rất được yêu thích đó. Người Thái chúng ta có niềm tin vào cái gọi là tên gọi may mắn của cây cối, nên phần lớn người ta sẽ chọn mua loại cây nào có cái tên liên quan tới tiền tài nè, may mắn nè, hay là phú quý. Ví dụ như cây phát tài nè, cây phú quý, cây kim tiền, hay đại loại như vậy. Cái này người ta gọi là điệu múa cổ truyền Thái Lan.
4: Em từng nói rằng người ở đây không ưa chuộng nghệ thuật truyền thống. Vậy còn em, Nisa?
3: Em thích lắm. Bởi vì em cũng từng là vũ công trong đoàn múa đó.
4: Cầu vượt không gian.
0: Tôi chỉ mới làm việc có mấy ngày mà mọi chuyện đã rối tung lên như thế này rồi à.
5: Ông Thanet.
6: Thanet, ông xuất viện rồi đó sao?
0: Tôi không vòng vo nữa. Với mọi vấn đề ở thời điểm hiện tại thì chúng ta phải điều chỉnh trò chơi trở về như ban đầu. Hệ thống bị sập như vậy cũng là do các sự kiện trong trò chơi, là do sự chống đối của Akin. Tôi từng cảnh báo với ông rồi mà. Trí tuệ nhân tạo đã có sự tiến hóa.
5: Sự tiến hóa sao?
0: Nó đã từ chối phiên bản 2 và tất cả sự kiện mà ông tạo ra. Nó đã biết vật chủ là cầu nối trung gian của mọi mệnh lệnh, và nó thậm chí còn biết cách phản

0: chuẩn bị bữa ăn cho đối phương.
1: Thôi được rồi mà em.
0: Từ từ đã. Có cảnh cột tóc cho đối phương nữa. Được đó nha. Hả?
1: Qua đây đi.
0: Đi đâu?
1: Em qua đây.
0: Gì hết hả?
1: Không phải, ý anh là em rất đẹp nhưng mà anh lại cột tóc không đẹp chút nào hết. Anh thấy hay là tháo ra
0: đi. Ôi, không chịu đâu, không chịu đâu.
1: Em tự cột lại nha. Anh thấy

0: để tóc cũ đẹp hơn đó.
1: Em đã nói là nó dễ thương rồi mà.
0: Em à, thật ra thì có một chuyện anh làm còn tốt hơn chuyện này nữa.
1: Là chuyện gì? Ấy, gì vậy? Ê, buông em ra, buông ra. Nè, buông ra.

0: nhà vệ sinh trước nha.
1: Nếu gì để anh ra ngoài phòng khách để chờ em nha.
2: Anh Leo.

0: sợ.
1: Có tới hai thế giới cùng tồn tại song song. Thế giới mà chúng ta đang sống chính là thế giới trong trò chơi.
0: Em là viết tắt của Emily. Cô chính là cô chứ không ai khác. Đừng quan tâm tới những chuyện khác. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tại sao cô lại không tin tôi? Sao cô lại đi tin tưởng cái tên giả mạo đó chứ?

0: Hoảng đến nỗi, một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó. Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc.
1: 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Những điểm mới nó thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
2: Em sẽ quá giải lời nguyện cho anh.
3: Không cần đâu, Asia.
2: Xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
4: Sao cô lên trên này?
2: Đây là chỗ...
5: Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thực hiện bài thi các môn tự chọn theo tổ hợp môn đã đăng ký tại kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm. Liên quan đến vụ thầy giáo sát hại nữ nhân viên, sáng nay Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh
6: không có thể nào vấn đề đó. Sau khi đốt xong, tôi bắt cô Diễm đi ra trước sân cho cô Diễm lên xe và trong mùa mưa tôi chở cô Diễm về đến rời tôi phủ cái
5: đồng mũi. Thực tế đây chỉ là thủ đoạn tiêm giả để tạo lòng tin. Từ tháng 3 đến nay, đường dây được xác định đã lừa gần 300 người tại nhiều tỉnh thành, chủ yếu là người cao tuổi, sau kê vào Việt Nam, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Quảng Văn Tân, sinh năm 2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 6 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung lên 15 người. Trước đó vào ngày 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 5 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình miền Trung. Kết quả điều tra mở rộng xác định 8 tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải biển kiểm soát

0: công an xã đến hỗ trợ làm cho tôi 2 gian bếp và từng trang ngôi nhà. Tôi rất là cảm ơn sự chân tình giúp đỡ của các chú công an và các cái ban ngành đã tạo điều kiện cho tôi cuộc sống nó ngày càng được ổn định hơn.
1: Từ những việc làm thiết thực dành cho từng hoàn cảnh, mô hình thứ bảy ngày vì người nghèo của công an xã Phú Khê đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn trong công tác an sinh xã hội. Được triển khai từ cuối năm 2025, mô hình huy động sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân để hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đến nay đã có 6 căn nhà được sửa chữa, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Điều đáng quý hơn cả từ mô hình này, hình ảnh người chiến sĩ công an xã không chỉ hiện
2: còn khó khăn trên địa bàn.
1: Những ngày thứ bảy vẫn tiếp tục nối dài, những mái nhà mới sẽ còn được dựng.

0: Nửa đầu năm 2026, xu hướng nổi bật là doanh nghiệp đang chuyển sang các tòa nhà chất lượng cao hơn. Khoảng 80% giao dịch thuê là nhu cầu di rời, cho thấy khách thuê đang tận dụng nguồn cung mới để nâng cấp không gian làm việc. Với tỷ lệ trống hạng A khoảng 16%, khách thuê sẽ có nhiều lợi thế hơn khi có thêm lựa chọn. Nhiều lựa chọn hơn cũng đồng nghĩa doanh nghiệp có thêm quyền chủ động. Thay vì phải tập trung vào một vài khu vực truyền thống, khách thuê có thể cân nhắc giữa trung tâm và các cực văn phòng mới, giữa chất lượng mặt bằng và tổng chi phí thuê. Tuy nhiên, nguồn cung tiếp tục tăng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng hấp thụ của thị trường, bởi trong ngắn hạn, tốc độ tăng nguồn cung có thể nhanh hơn nhu cầu thuê.
1: Tôi nghĩ cái nguồn cung tăng cũng là một cái tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp. Họ có nhiều sự lựa chọn hơn thay vì câu chuyện phải tập trung vào một vài khu vực nhất định.
2: Nguồn cung ra hàng tại hàng công nghiệp mà còn bất động sản, văn phòng nữa, thì đây cũng có thể được coi là một cái kỳ vọng để thúc đẩy cho cái động lực tăng trưởng về nhu cầu cho thuê văn phòng tại Hà Nội trong thời gian tới.
0: Dự kiến từ nay đến năm 2028, Hà Nội có thêm 18 dự án với khoảng 495 m² văn phòng.
3: Giá so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy hoạt động xuất khẩu sắt thép đang có những tín hiệu tích cực. Về thị trường, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Campuchia tiếp tục năm 26, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,158 triệu tấn sắt thép, đạt kim ngạch 849,9 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng mạnh 38,3%, trong khi kim ngạch tăng 38,8%. Đây là mức tăng đáng kể, cho thấy hoạt động xuất khẩu sắt thép trong tháng 7 có sự bứt phá rõ rệt. 858 triệu đô la Mỹ, cho thấy tiềm năng trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô. Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ tôm hùm lớn nhất, chiếm 98% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành tôm hùm đang... Thưa quý vị, thực hiện chủ trương phát triển giao thông xanh và xây dựng vùng phát thải thấp, Hà Nội đang từng bước triển khai nhiều giải pháp giảm phát thải trong khu vực nội đô. Và trong đó, việc đưa mô hình xe điện chuyên dùng vào thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại phường Hoàn Kiếm không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị. Đặc biệt, mô hình này còn góp phần giảm áp lực cho công nhân môi trường. Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Và đến đây, bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được kết thúc. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
4: Những xe chở rác cao quá đầu, người công nhân khó nhọc thu gom, độc hại, hao tốn sức lực. Thế nhưng với xe điện

0: chơi đuổi bác.
1: Con uống không ngọt.
0: Không ngọt sao? Muốn uống cái gì nữa mẹ làm cho.
2: Na Kha kế nhiệm sau anh sẽ là ai?
3: Còn em thì lại không muốn biết.

0: Lái xe đi.
1: Giờ đi đâu đi?
0: Đưa cô về nhà.
1: Nhà của chị ở đâu?
0: Để tôi đưa địa chỉ cho cậu. Cô làm gì chứ?
2: Không được đi. Anh thật sự không được đi. Điền Tuệ Tuệ rất là nguy hiểm. Không có được đi rất
0: rồi,
2: là nguy hiểm.
0: Ngoan đi ha, sảng quá sảng.
1: Đại ca, em cảm thấy chị Ngôn nói đúng đó. Điền Tuệ Tuệ đúng là rất nguy hiểm. Về việc tới khách sạn, hồi nào giờ chúng ta?
0: Im cái miệng lại đi, lấy xem.

0: đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với
1: liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Trực ban Hình sự Công an.
2: Những hệ lụy từ khai thác đá đã tồn tại nhiều năm qua. Đá được lấy đi từng ngày, còn bụi, tiếng ồn, nước chảy từ khu vực khai thác thì ở lại. Một câu hỏi được đặt ra khi hoạt động khai thác đá đem lại nguồn vật liệu
3: thì cái đường này nó chưa làm được, cho nó kéo bùn từ trong kia ra rất là bẩn, bụi bẩn, nhân dân là bức xúc rất nhiều.
4: 60 km/h không có mầm ra đây, bụi mù mịt vẫn vào trong nhà các kiểu, vậy nó vào trong nhà toàn bụi thôi, trên bàn ghế các kiểu toàn nó bụi.
5: Đây này.
6: Đấy, cái đường nhỏ xe đang ra.
5: Ở cái đường này, đường đi 26 ấy.
6: Thế là giờ vẫn hiện tượng là những cái xe trọng tải lớn này người ta đi lại thì người ta gây ra những cái ảnh hưởng khó khăn như nào cho người dân?
5: Nó có con ổ gà ổ vịt to đùng này, lốc này nó bụi vào, nó kéo ra như này nó bẩn nữa, bụi.
7: Do tiến độ các công trình càng ngày càng cao, một lượng vật liệu thì gần gấp, cho nên là cái lượng xe đi lại mật độ cũng tương đối nhiều, thì cũng không tránh khỏi cái việc đôi lúc có xảy ra tắc đường và xe cũng cuốn vào cái lượng bùn, bởi vì là đường nó này ra ngoài quốc lộ 1 cũng gây bụi cho bà con, thì đơn vị cũng thường xuyên cứ khô rồi cho đơn vị cho xe ra tuyến.
2: Chuyển khoáng sản hoạt động với tải trọng, tần suất hoặc điều kiện vận hành không phù hợp với năng lực chịu tải của tuyến đường. Đây là những câu hỏi cần được cơ quan chức năng trả lời bằng kiểm tra thực tế và số liệu thay vì chỉ nhìn nhận phản ánh của người dân.
8: Theo đánh giá chủ quan thì cũng khó tránh khỏi trong quá trình
2: kiểm tra nội dung gì, kết quả ra sao, doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục những gì, thời hạn khắc phục là bao lâu, còn nếu vấn đề nằm ở hạ tầng giao thông, trách nhiệm thuộc về đơn vị nào. Một phản ánh của người dân chỉ thực sự được giải quyết khi có câu trả lời cụ thể và kết quả cụ thể. Câu chuyện tương tự được phóng viên ghi nhận tại nhiều địa bàn trong tỉnh Lạng Sơn, nơi tập trung nhiều mỏ đá. Tại xã Thiện Tân, phóng viên ghi nhận nhiều mỏ đá hoạt động trong cùng một khu vực. Ở một số vị trí chế biến, camera ghi nhận các quầng bụi màu trắng xuất hiện trong không khí trong thời điểm dây chuyền đang hoạt động. Từ khu vực tập trung các mỏ đá tại xã Thiện Tân, có thể dễ dàng nhận thấy hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản diễn ra trong một không gian tương đối tập trung. Đáng chú ý, trong khu vực này có 6 mỏ đá nằm gần nhau. Việc nhiều cơ sở khai thác, chế biến đá cùng hoạt động trong một khu vực khiến cho vấn đề môi trường không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Bởi với hoạt động khai thác đá, nguồn phát sinh bụi không chỉ đến từ một công đoạn. Và nếu nhiều mỏ cùng hoạt động
9: mà che ở khu vực bệ nghiệp ấy, thì nó rất là nhanh xuống cấp. Trong quá trình đó thì cũng không thể tránh khỏi được có những thời điểm, có những lúc mà hệ thống hỏng, rồi là có những cái lưới kia thì nó chưa được kịp khắc phục thời. Thì đối với cái nội dung này thì về phía địa phương thì cũng có cái đôn đốc cũng như là nhắc nhở đối với các doanh nghiệp làm sao mà thực hiện tốt nhất, không gây ảnh hưởng đến cái các hoạt động khác của người dân.
2: Tại khu vực chế biến được phóng viên ghi nhận tại các mỏ đá của bụi đá.
10: Chắc là do trục trặc kỹ thuật thì thôi, bởi vì em

Dù khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, nhưng bằng việc lần theo các hướng lưu thông trọng điểm, các trinh sát hy vọng có thể tìm thấy đối tượng nghi vấn từ những hình ảnh thu được trên các tuyến đường lân cận. Cuộc truy xét lúc này thực sự trở thành cuộc chạy đua với thời gian, trong khi đối tượng có thể tìm cách xóa dấu. Sau gần 8 tiếng đồng hồ miệt mài lần theo từng dấu vết nhỏ, các trinh sát cuối cùng cũng phát hiện manh mối trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc. Đối tượng này còn có thân thế khá phức tạp và hàng loạt mối quan hệ khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm. Những bí mật phía sau người đàn ông ấy dần trở thành mắt xích quan trọng, mở ra hướng đột phá cho chuyên án. Đối tượng này là Phan Văn Liên, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mo,

0: Tại cơ quan công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Phan Văn Liên cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm. Những lời khai của đối tượng cũng trùng khớp với các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập trước đó. Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Liên
1: nhiều đồng chí không thuộc ca trực, nhưng khi có yêu cầu nhiệm vụ thì các đồng chí đều chủ động có mặt. Sự phối hợp triển khai các phần việc được phân công làm việc liên tục, khẩn trương với mục tiêu sớm nhất làm rõ đối tượng gây án bỏ trốn.
0: Đối với mỗi người khi tham gia giao thông, chỉ một phút bất cẩn, thiếu ý thức chấp hành luật lệ hoặc hành vi vô trách nhiệm sau va chạm cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng người khác mà còn khiến bản thân phải đối diện với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

0: các cô xem, miệng cá và mang cá vẫn còn cử động. Cá còn sống sao?
1: Cá cứ như còn sống vậy. Tốc độ chân hấp của bà ấy thật đáng nể.
2: Dưới

0: 5 tháng tù, dù lúc đó Sáu Thảo đã chịu cực hình 6 tháng. Đây là những ngày tháng mà bà tự tôi luyện, để trong lần bị bắt sau đó, bà đã vượt qua những đòn tra tấn kiểu địa ngục trần gian và vẫn giữ được khí tiết kiên trung của người cộng sản cách mạng.
1: Thì thật ra trong lúc đau á,
2: và đảm bảo việc đi lại công khai của các đồng chí lãnh đạo.
1: Anh em muốn đến với cách mạng, họ thấy họ đọc chủ trương bằng cái gạch nối để truyền đạt đường lối chủ trương của đảng. Thì qua cái sự chỉ đạo của mặt trận, anh em góp phần để thực hiện cái đường lối chủ trương đó, để sớm
3: cái đầu xe của Trần Văn Hương và tôi giật lùi xe liền. Tôi đặt lùi xe thì tôi ra khỏi cây đó, nằm sau đó là chờ mình nổ, chờ và chờ mãi mình không nổ. Trong lúc đạn 13 cái xe của nó, mấy chục cái lính nó bắn như mưa, cây cối nát đổ hết, xe cái xe mà chuẩn bị là chở tôi thoát á, nó bắn cũng nát luôn.
2: Của Thành ủy Sài Gòn Gia Định, cụm điệp báo A10 được giao thực hiện một số nhiệm vụ tấn công chính trị nhằm góp phần làm tan rã về tư tưởng, tổ chức bộ máy kìm kẹp của Mỹ ngụy, phân hóa nội bộ địch, tác động và gây ảnh hưởng thực sự đối với các nhân vật chính trị có khả năng là con bài của Mỹ chi phối một số tờ báo. Chỉ trong một
4: động đối phương theo cái hướng có lợi nhất cho ta, tôi đã nắm một cái tờ báo điện tín, là một cái tờ báo lớn nhất, tờ báo đối lập lớn nhất.
2: Nhận định chính xác âm mưu thủ đoạn của Mỹ ngụy.
5: Cái việc mà xây dựng một cái lực lượng như vậy.
0: 73, Hiệp định Paris được ký kết, buộc Mỹ phải rút quân tại miền Nam Việt Nam. Cục diện chiến trường so sánh lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, được Mỹ tiếp sức, quân ngụy liên tục tiến hành các chiến dịch tràn ngập lãnh thổ, lấn chiếm lại nhiều vùng giải phóng của ta.
2: Đầu năm 1974, cục diện chiến trường miền Nam có nhiều chuyển biến. Cuộc đấu tranh của quân và dân ta chống địch bình định, lấn chiếm giành thắng lợi lớn. Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị suy yếu cả về chính trị và quân sự. Bộ chính
6: phải họp với các cái đoàn thể, với các quận, với các ngành thì để mà xây dựng cho được một cái vành đai đỏ xung quanh Sài Gòn và một cái hành lang từ cái vành đai đỏ này kéo lên Củ Chi để
2: quang của nhân dân ta, của đảng ta hoàn thành sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
0: Tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ và cơ sở lực lượng an ninh T4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong niềm hân hoan đó, lực lượng an ninh T4 vinh dự đóng góp công sức, xương máu của mình vào thắng lợi chung của dân tộc.

0: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Như vậy cả hai miền thật ra đều đánh giặc hết, nhưng mà miền Nam là tiền tuyến, còn miền Bắc là hậu phương. Cho nên mọi cái sự cần thiết của chiến trường đó đều được giúp đỡ từ hậu phương hết. Lực lượng công an nhân dân cũng như vậy. Cái sự giúp đỡ cho miền Nam đó trước hết là về con người.
1: Lớn lao của lực lượng an ninh T4 góp phần to lớn đối với sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2025.

0: biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước Tống Trần Thị Vân chính là theo đuổi và quyết tâm trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Tốt nghiệp đại học, thực hiện ước mơ của mình, chị đã được nhận vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và gắn bó với công việc kỹ thuật bảo vệ đến nay đã gần 20 năm.
1: Khi tôi có cái duyên với cả nghề, thế thì tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Bố mình là một chiến sĩ công an và khi mà từ nhỏ mình sinh ra thì đã thấy bố thì đi công tác. Nhưng mà mình sẽ đi gửi tất cả các hồ sơ ở những lực lượng công an và quân đội mà mình biết. Và cũng rất may là sau đó tôi gặp một cái thông tin là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có tuyển dụng mà vị trí kiểm nghiệm. Và tôi đã làm hồ sơ và tôi đã trúng tuyển vào đây.
0: Việt Nam, một đất nước thanh bình, được
1: đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và các sự kiện đặc biệt quan trọng của nhà nước. Thế nên nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ kiểm tra để đảm bảo là các cái thức ăn, nước uống đó an toàn trước khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và khách quốc tế và các đối tượng có chế độ cảnh vệ sử dụng.
0: Trực tiếp tham gia bảo vệ hàng trăm sự kiện chính trị quan trọng, nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Với Thiếu tá Trần Thị Vân, mỗi nhiệm vụ được giao là một bài học, một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mình.
1: Công tác kỹ thuật bảo vệ của chúng tôi gồm có hai mảng chính, đó là mảng công tác kiểm tra an ninh và mảng công tác kiểm nghiệm. Thế thì cái nhiệm vụ của tôi là thực hiện công tác kiểm nghiệm. Và ở trong cái quá trình công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với vai trò là một cán bộ kiểm nghiệm, thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều những cái tình huống và những cái sự kiện nó có bất ngờ, nó có vui, nó có lo lắng, nó có hồi hộp. Thế thì tuy nhiên là với cái thời điểm hiện tại thì tôi nhớ được một cái nhiệm vụ đó là cũng khá là đặc biệt. Đó là tôi được phân công bảo vệ cái sự kiện là cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ lần thứ hai tại Hà Nội, lúc đó tại khách sạn. Thì tôi được phân công làm công tác kiểm nghiệm phục vụ hai cái cuộc gặp của hai lãnh đạo đó. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác đó đã diễn ra và đã các lực lượng đã tổ chức triển khai bảo vệ và đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ. Nhưng đối với tôi ở cái thời điểm đó,
0: đối với lực lượng cảnh vệ, muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thiếu tá Trần Thị Vân luôn tuân thủ các nguyên tắc của ngành, lực lượng cảnh vệ là phải đảm bảo bí mật, kín đáo, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo an.
1: Tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được cái sự hỗ trợ từ gia đình. Thế thì cũng rất may cho chúng tôi là gia đình bố mẹ đẻ của tôi thì ở rất là gần. Cho nên là khi mà có công tác, có việc đột xuất thì ông bà đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi. Sau đó là cái việc mà sắp xếp việc gia đình và sắp xếp việc cơ quan nó cũng rất là hợp lý và nó đảm bảo được cái yêu cầu.
0: Với tình yêu ngành sâu sắc cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, dù ở cương vị nào, Thiếu tá Trần Thị Vân vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2015,
1: tôi đã xung phong đăng ký và cũng đã được bộ đồng ý là cho thực hiện cái đề tài đó và tôi cũng đã thực hiện trong
2: chuyên gia để họ giải thích cho anh.
3: Cô nói đúng, cô nói hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Tôi sẽ tìm bác sĩ chuyên khoa ung thư.
4: Anh Liêu.
5: Em Emily.

0: Kim.
1: Sinh ở cùng với em ở đó sao?
0: Lại nữa rồi đó, đang chơi trò gì vậy?
2: Em nghe nói đi.
1: Cái tên ở cùng em không phải là Akin đâu.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang
1: lúc đúng đối tượng sẽ không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện cam kết xây dựng một nền giáo dục công bằng, nhân văn, tạo cơ hội phát triển cho mọi trẻ em.
0: Và nội dung chi tiết sẽ có trong phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, mời quý vị đến với tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Biểu của Công an thủ đô, đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm, tượng đài cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố Đinh Tiên Hoàng được đưa vào không gian trình diễn, kết hợp kịch, âm nhạc, múa, hình ảnh tư liệu cùng với công nghệ ánh sáng, âm thanh hiện đại. Qua đó hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân cùng những cống hiến hy sinh để giữ gìn một Hà Nội bình yên, an toàn và phát triển được khắc họa xuyên suốt chương trình. Không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày truyền thống 81 mùa bình yên, còn là dịp kết nối giữa lực lượng công an và nhân dân, từ những câu chuyện của quá khứ đến trách nhiệm giữ gìn bình yên ngày hôm nay.
1: Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tổ chức tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng một tuần, tức là ngày 29 tháng Lào Cai, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, cùng tựu trường vào ngày 24 tháng 8 đối với học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 27 cho đến ngày 31 tháng 8 tùy tình hình.
0: Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp phản ứng dị ứng thuốc nặng đe dọa tính mạng sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt.
2: Bệnh nhân 51 tuổi được chuyển viện vào Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh từ bệnh viện tuyến dưới. Qua khai thác thông tin, người nhà cho biết khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, do cảm thấy ngứa và đau mắt, người bệnh đến một nhà thuốc gần nhà mua thuốc nhỏ mắt. Sau 3 lần nhỏ mắt, bệnh nhân có triệu chứng phồng rộp niêm mạc, chảy máu, tím tái, da tay chân phồng rộp, rỉ dịch. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu.
3: Đặc biệt trong những cái cơ địa nhạy cảm.